0: ena da kro me ko ne nchen me ko ewia me ko ye aduane ma ne didi nti okwa adwuma ba ye nwure na me wo na me nem no kro me ye da no hwe me fine me ne ne tinim no me benya osa ona ne bo me ho ka ma yare ne nyen efrio nti no enwure no ohwa sori oba ye so na me wo no bi sante na ma me ma wa nko fi na mso da me pa che ne dia mpese me da no so at ba man kan che ne se nti ye da ho no mo no ono ne da kunyam na me da be de na me sori na me kwa na mso da we den ka me flow me pese ye ye wo man kaka so be pina me kind of soke any problem nti ye start ya nti no me ne start ya fe me am sha bibia be so ti de no mommy fe e de ye so wo ba me ho ana no ho ajo o ye so wo ba ana no ho ajo nti e no bi san sa de da o ya re ana no so da no bi san sa de
1: problem bi wo ho ana
0: aha no ka tem pe on fa o ba da so we ji di o se ana m so to di ye nsa ni en se mommy o ye ya o no we ji nti ade tin ye no e ma ne fere o me ni o mommy 32 plus. Mama nin so nti ono ne bi sa mi se. Nti den o ya.
1: Ebe bo.
0: Ebe ye na me ne me madam. Me susu mo chere me madam se. Madam, me nyanku bi ne ne boy se. Dem ma ne fa o ba da na me nyanku ne se. Ona ne boy ne ko dem ne se si ana. Ena me madam ne ka chere me se. Enye se ti sa de a. Me nko pharmacy. Me nko cheche mo nchere brother na obe ma ne dru. Ah. Ebe yo ke na me ko pharmacy na me nye bi man. Enti me nye bi man na efe. O complete ye no. One day me wadwuma ma no fra me mame ama na me se da bre fi na me no ndi nkomo. Na ma je nyi na ne se o baby bi a ye.
1: Itina.
0: Enti me kwa ye no. Mommy. In fact me real hoy. Me kwa ye na wakoto me e de akoto sewing machine e de abisi dem. Na mbi sa ne se ye de o se ye surprise. Oh me ne ne tina ye nso no. Me fa ne se ni nyuma kwe ni mu ye tu ni pe mu. Ne dem ni ama
1: iti
0: me ba so eno no na ese me kwa eno ka yan sama mi ama me ne me mami e di ngomo me mami se me woda nti mami en kofobia wa wo nti me se se orue be hu nti me di so yin machine
1: e patao
0: in fact me ka tell ni se me mpe
2: but ese wa breaking
0: ni se me mpe because me ma wo nya anti ase se me wo ba me fa me ben si nti sa wo mami se ma wo woda nti mamfobia wa wo a me ni problem o de ma shun bet me keep up na me be fi nti me be fi no e dey be 3 days no na frame me ton dey opa me to machine ne free na come because adwuma na me sian me pon me ho a me use ma
1: be you see te be hia o
0: nti me dey ma shun no no ka tem so on the main yaka o me dey say me hia bibia me free no na me ka tem so me nti me free because e bia o be kwa ko for ba ho free na me free
1: na wo be tete wo
0: mo pa ko ye problem nti e ma me twen me ho na me dey sian me adwuma pon me pon me ho wie yeno me konya different guy ana me ne fe said na eda na hwe me ne sana me eda mine on so shem efe me eda na be hu sa na me mete me ho no oba okofa no tenko oware no oba no so awumi no o hwe mi ne ba ko na
1: enka ba
0: ana mi yunu no so ne ni gai oni mi yunu ni gai wie ne fe oba me nchen back so opa me cho me ne ne san na me ka cho so
3: plan b fm new
4: I don't know. Or yet to us, obey us 1 week.
5: Now, this is plan B.
4: Okay, your next cup on a nice bema no. Well, what do I'm a buy a tea or the tune any maybe bias or CD? I don't see Obane say, oh, Edda Nickerton says, and say, oh, yeah, that and when jump so bear Obane Bassa Bassa to say, be our near name, a better than your dear dear, because I say, say, you know. I don't know.